0: 余斌，你去哪儿？
1: 我还看过那跟我画了一个位置，我以为是文文所在的地方。我走过去以后，发现了一个黑色的箱子，黑色的箱子里面有一只穿着文文袜子的死鸡嘴里面还叼着一个纸条。我打开一看，上面写着：如果他背后顺利拿到钱，他就会杀死文文和我丈母娘。
0: 我现在先把车开走，因为我车上全部都假车，会被他发现的话，
1: 我文文和丈母娘就死定了。
0: 我现在开走就是要拖住他，他还会再跟我联系。到时候你们就
1: 赶紧抓住他，然后去找到文文和我丈母娘啊！
0: 我办案用你教吗？你赶紧给我回来！
1: 你去，怎么了？怎么了，玉米？怎么了？没事儿，没事儿，你坐好了，执行备用计划，快！
2: 明白。
1: 小周去东门，位置发给你了。
2: 他报警了，收拾东西走，这俩人不能留活口了。
3: 我为啥子要报警了？宝清都没得退路了。
4: 亮亮，
3: 你要命我要钱，说好的噻！我不想伤害你们啊。亮亮，
4: 从来没得人像你们对我那么好，
3: 我不想伤害你们。
4: 现在他要杀人了，你说了个办？
3: 哪个办？他要杀人了。
4: 笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
0: 我们都知道你有苦衷，我们不会的，不会的。你也有娃儿，你把文文放了吧，我求求你了，我八辈子我还你，我求求你了，小江，我以后会报答你的。小江，你该玩，该玩。小江，你孩子好人，我谢谢你，我谢谢你，
1: 我欠你的，我欠你的，小江，
2: 那个是我幺儿，给你带去吧。
0: 好，
2: 还有那个曾经给他编的，你说有好运，
0: 谢谢娘娘，
3: 带去，
0: 快，
2: 外头话，你们出去注意安全。走吧。